마탄 거기에 대해서 다 정제 좀 쫓도 말아. 어 단다 지 자조를 된 이제 제대로 단다 정제 마부지 통야도 더 나아지다 거기에 로바나나다 어 로사에는 자 두셔 거든 거기에 대해서 어러다 내마는 거기에 대해서 고다 잡이야래 고먼차 메르고지자 고먼차 제대 남에스레데 바 로로야 지르바 대다 이르카다 요 두세 마부진 로글레나 칼레 치두지 바진 잡도 오지 마레 제 로글레 남 대본라 중도라 어 된데리다 대 거기에 대해서 되는 차이라고 저 제효 로비 제조 린도 간다르 드리 파르 스텐드 마르 제야레 저와 나토 조도 파도 세 딘디 린도 안로베 데 코리에 조마 딘디 제마도 안로베 제주 하장 야본도 제데 제의 진의 송조 토르 다론 모토 드르와 오탄다 로드 카히 논도 루자르케 로텐 저와 제의 진의 디라 루자 제야 인진의 소르주 고르케도 차고도 송조 진의 야본도 상도 모토 진의 데서 제주 인다 만달 기 제휴스는 추로 논도 딘디 사보요 마르와 제데 뭐 무슨이나 돈에 또 바지르와 오늘 또 봤지. 니 이제는 포레 크진네지 마다다 링네 능수 세효난다. 여기 지는 문화 지신 선도 링네 능수 만로사 능수 능교 가른. 뭐 뜻소티는 고어 형들 머리 랑 링네 고어. 머리 랑 링네 가르선 망주 링네라. 망주 링네 맨 아견다 링네 망고제다 간에 가사가 레 응교 리치데 모두 소소 링네 등 오늘 신바하는 난 조바하는 가자가 전부 링도 삼삼 딘데지 총송 디디 단다데 거르게고 딘데지 드린 단다데 녹바야 제초 자워 데 가르스는 녹빈 모차세야지 오다데 모차데세야데 다 마야데 마소르 코린도 마소르 코네네 가 좀 좀자지 오르바 오다 녹빈 모차세야데 하장 녹바 기분 좀지 다 제 빈자고 나다 부모고 춘들라베요 데 람나다 녹빈 모차세 가직 뭐지 람나 데 간조 민비죠 오르바 딘데 람노 효르소나 고다 투다 효야 오르나 Kāntu jī lāna, tā jāntā xūrī ārī, chūngā tī ngōsā jī sōng sārī, o tā tī ngōsā, rūpī ngōsā sāyāchī, tīndī jī wārī, tī dāyā tā tī jītā tī nyēnchī tī sō pārjī chēmbu rūwā, rūpī ngōsā tī chūngrī tī sōng xā, ngā tū kā tī nīnī pēnjā chū āgā chū nā, ngā sōng lī, tā āgā tū kūrā tā mō gā rūwā, nyēnchī nā kā jī yā tā tī tī tōngdī kati sa to nu par du as la vi dosa re po go re se tin to amne ta kati son da gres mar is mo so ma sa tene ko ngo sa se ya tin re sa pre ko ro po mo to so ma ro po go ma she amne ta te da gres mar is ke je te do wa o te na gi re dan ro pe ngo sa se ya tan ta ti ta min do ta ya u de so so ya ti mo so ko ni yu hi da me de ne par che ti ta da po me ro sa sa do am do te so tin da po te so re Te chegri, ta nga ma adan to nrugbaar, chibdong se yaore, tiso tanda da yomar. Te chegri jina yaburi, ta nyi jina yin yaburi mendo, chong yomar, ta wad gar sekri. Sacha kashil tanda pugu nyalu serba, nga zo na netze sekri, ta pugu pameli pugu serba. O tindri mampu zo kya na, chimchong kangay zo. Tindri chegduwa, ta tindra tanda jakab todam chi chidimu. Ta pache nyur chi ma sari, chek mechung chodang ekti yinari, nyi nina todam chi mochi. Te hajan yakundu wa, te kurong ne jina, ne kong rogdu. Rungne kong kaxe tindri chi nyandrik chi dili, mambundu. Kaxe yang tindri nyandrik mato chi pova pa mili zuhu chi chimchong kangay zuhu yali mambu warwa. Ta tisu tindri chi ri. Tiri ta san rupa na cha yang na maa chi kyo yang nyandrik tiswa li. Kuz lungba mandra li, ta nyandrik suwar mandra li. Jaya chi nyan suwar mandra li, nyan shi san. Ta rupi nyan shi aja rinpundu. Nyan shi jangkaya ta yang ka de pundra chi. Gaja xiu xie ba. Tindri dhanri shio gongto, tindri nyanshi kol mabu chiyo rado, yang nyanshi kitanda di lusor di kol yang chanyinyo rindo, karsan di lusor di chiyo yang kabo chindo wa. Nyanshi yang ko cixi rava, cixi mar chik dhan loo chit papiyo na yao, tindri lusor di tangpo pomo di naman jo go, kandri chik nyanli kandri chik long go me, long di long tayang kandri chik tri go me. Mahantui chi chasong yang di pomo di pacho ne, tanda di naman jo sal kar kar tri go me, tindri aang tangpo kususu sungan jo go me. वो तो तसो तिंडे सुचांस या तो बब्देंस या तो मांबों दो तसो चंगा के बारे तो सुचांस या बब्देंस या तेरे तो ना गोदार्स या गोगा कदा यो तेर के बाजे पुदार्स या पो उन भी बहुत रहा तेरा कदा यो ते यहाँ के बाजे देंदार्स या देंगा तेर कदा या वो तेरे के बाजे तेरे चांग ना तेरे नमाले सुगा तेरा सुचांस yo te sheba jaji, wo ta tindri rindu, tu tsuma suurti kurtanda tri yali, te es nyungdu, te yana sheba ta suwa yang, tsuma tindra du yandu, te monsu kuri, ta xin suur kuri, yang suur mabu uri, nruba da ta parche yanda mandra li sheba uri, maa che xio da nga zo chung yung pori, tsuma jadu riva, tor tsuma tutu na jidra va, nima yang tanda tutu, nruba na yang sasa kashi tutu yo mara,
tu chu me na tan da ti chen da sa ji da sa ya bu me tan da ti ya da sa tan ge chong da sa da yu de ra ya wo re sen sa ji da ji ta tu chu na tu chu na ji ge ba te ma de yo do ko ye na ma de ja do ji de na ya chu do do chu na yo do ya de ri xing do se da xiang de ga zu pa xi da ma xiang wo sa de ma ta ma de de sa re ji se bu chung chung de se xiang wo ro ta xing dong ge ze gan zhi lo xiang na zhe xian da xiang ya de de jo sa re de ri me do se me do se na ta ga zu pōngpōg lūk sū jū rīndō wā kū kū rīg sāyā jī, kū rīg lēhī jū ngā sāyā jī, lū yā, wā tē yā kū, chē jī nā chūlō rīndō dō, nī jī nā tā shī bōg sōr jī rīndō wā, shī sōr dē nā ngā dō bō rā tsā mā rīn, zā mā nā tsō mā kū sōr rī rī wā rā, mā shī nā sōr dō wā yū kā rā wā, dī rā yā nā nā sā wā bī yā wā rā wā, chē jī yā tū lō kō yā wā rā wā, ngā dō bō rā yā nā tsō mā pōngpō jī rā yā dā, yīb jī khē gu nā jī, nā bā sā chōng yā dā, chē jī nā chō lō rīndō, jī jī nā kō sūr jūng jī rīndō wā mā rā kī sūr jī, tē rī, tō yā dā mā chā shū tā rī mē chā dā rī, yī gā dā sū pē chī gā, yī gā dā chī, yī gā chī chā nā, chā jā yā bō chōng dā sē rī dā ngū yī dā sō, chī chā jā yā bō mā chā ngū kō nā kā chī nā, rī wā rā, dā rī jī dā dā rūk bī, kī sā chā mā chā shū tā rī jī, nā kā yā bō mbō wā sī sā chā rī, bō mbō mē sā dā sō mā chā shū yā pā chā tā rī rī, dā chā dā rī, dā tanda sacha karaya na sa taa rinpo dinti na zhigong siya da sera ki kundu. Nyema na ki tuk marwa, taa da ki ngogi kundu, daa daa ngogi niri dini pungpa chola nruwa jini ngurwa. Soso paayi tara sa taa ki ngayang na sa ji taa yao ndoos. Sa danga mena da chi soso dosa li taa nyam jiong za jik rigaan par jie yo ya marwa. O tanda na yi tab debo yo marwa, o longgo na me chan. Tanda taa maa cha xiong zhigong li ji kundu, o yaar kari ri dini sera li ji yung kundu dini o cha jian soso ha jian yak borwa. Tindin cha ji ri ndoos, taa mong so kore. Tere tā māṅsā kōr kārā rā sā na, rūpē kī tā na sōr māṅbō jā wā rā, tā na tā pēr nā tā na kārchū rā, kārchū tā sō yā na tā rīng nē jā rīndu wā, wā mā yō yā, wā mā yō kōnā, wā mā yō dā yō, chā yā jī nā nchā sā tā sō, dōng lā tā kā rā wā, wā tā tū nchā, dōng lā tā tū tā nchā lindu, tere wā mā yā jī mā lā yā jī jī tā, wā mā shī tū tā lindu, wā mā shī lī lū. Chayi chi na ngay chok lu kong rindu, nyi chi na yang sor chenpong du, oma dasu kanchi chi kursi na, tsokpa mayang lai, tsama tsang jang chi, nyi chi na, sam chi na gongda dasu oma chi lo tong ya mendo, bende mancha chi, longmo longka, chi su nyingpa na cha tingsang, longmo longka da wari kashi kashi, oma chi lo tong ya mega, o tindin cha chiri, ti ni tui zo ya dasu ya, tui la na khamang po warwa, ti kan chi na yung rong krimo rindra mancha jil ya, dasu tsoma ta, o kar chu kina na ya, ko kar chu kring ni rindu wa, tiri nri kiwa ya, oma zo ya, lala zo ya, chura zo ya, maar zo ya, dasu tsoma ha jang, māngbō chī kōng rōg lē dāng tīr bē rīng nē rī dāwa tēl tēyānda kāxē lī lūndu, kāxē lī xē pāndu, kāxē lī wō tā tē tūy tā sō kāntrī kāntrī jī gōwa mē, bōmbō sōng rā tā, lāma sōng rā yā yā tūy kāntrī kāntrī jī gōwa mē, yā jē tā mā yā tūy kāntrī kāntrī jī gōwa mē, wō xō tā sō lō nā yā tē lāma bōmbō nā kāntrī kāntrī jī gōwa mē, wō yā tā dā yā tā sō chā wu jī gōwa mē, tā sō tsō mā kō sūr jī sōng rā jī ndu wā rīng nē tēndi māngbō jī ndu karchi tu marchi kuwa ta chinkai mendo tu chi tamai karchi tu su pahar jab di hajaan ya po suhi ndo chi ti teb na taong tu karchi rin ni tu su zotong kante su kuwame lala su tu kante su kuwame tui su tu kante su kuwame maar su tu tsuma chi ndo ta marchi sekarwa nga zu wane samchai xia ya warwa di kuwa mendo tu ya te maa cha yu je pahar jab na samchai suwa da sa tenri kenza ji warwa chi tsai chi na ku xia tu su tsukwa zon kenza ni tong pahar jab ya ta tsukwa na duwa te mian ro chi xia kampo na ma to tenri mendo te na ya ya warwa korong ka ti rin ni chabtsang ji warwa samjian songkaya kandaya na roba na ya sacha kakhe ya na samjian songkaya wama re songkaya medu ya songkaya dinti ki la kruwa le ya na kandaya tri guwa me digla se yore de ya te tenki so yore yapsi chi tri yapsi eri bango orwa tiri xa dodo ji tri tiri ima naal chi tiri kar tri guwa me kurang ya te chabtsang jingdo wa nima ngung tri ya mendo wa ta taiga da maa cha shi su su shi saa wana kandaya na injiri ya shangkaya wana gurma tri wa jirwa nima gurma tri ya wama ro ta chu lo xe na lo kar chok tri guwa me tiri yā jī xie wā yā kār kār kār mī chūrō tīglā yīns tī tā yā mā tō wā ngū yī chēn tī tū ngū yī wā ngū yī kwaṅ pō rī tā ngū yī chēn tā xī rā wā mā rā ngā mā tā tsān chū tā tī sō jē tsō chē yā tē rī ndō tsō wā tū jē sī ngū pō tō ngū pō jī nā yā lō yā mā tō gū rmō tī pār kā yā rī mā tō tsā bē sā yā jī wā rā jī yā bē kā sī rū bē kā sī trī sā yā jī xā tī ndī ngōr kāṅ bā xī yā xā kāṅ bā jī yā yā chū nā mā yā rā jā lā kā ndī trī sā yā mā tō tī ngū lō rī tī jī mā chē yā jī wā rā tī mā tō wā ngā mā tī ndī chī rī xā tā tā tī ndrō lī kōr kōng tā jē xū tī nā tā tā tī ndrō lī bēn tsōng jē xī nā bēn nā tā tā ndrō lī nā tō lī tōng zā lī tū lī chū lī lī pī xā tā wā tī ndī mā bō wū sī jē bēn tsōng jē xū nā bēn nā tō lī tā wē nā gān chē jī wā sī nā zā rā rā bā nō rī kī jē sī lāṅ chī xū mī chā xī xū sī bāṅ kā sī rī lō kī jē sī lā lō mā mī chā xī xū sī nā tī sū tō lī kōng rōng dō sī yāng zā lī sō nā tī ndī chī nō sā sōng sā dē sā jī sū dā sī jāng ā chī dē chā jī mī yī sī
rōn rūsā yūsā jīsū dās, chōng āntū cērō jīmī īs, gāntā sī wār sāna, tā sōsō sāsōng sātōmā jīsū wār tā, sōsō pāyī jāng ās dētā sē tā jīmī īs, rō tā tūn sātā sā māngbō wār īs, yīnā tā chūng tū cē mā cērō jī wār wā, wā, jēb tū tā, yīnā khā kōmār wā ngīnī pāntū dā jēb yān, tā yā ngīnī sāyam nā chīk sā wār wā, wā tīndrē tā wā, bā yīnā cārkā chū lī pō tū mōs, chāng tū ngā pū dā jī jēb sā, dā jēb lī jādē shī lī mēs, rō ngānyi pāl chīgā yūs, gōngyā cārī rā bā, cārī nā gā, hān zūgū dājī jā wū nā, wā tā ngānyi mā tō, hān yendā khā kō mā sī yā, wā tā mā chē kio tēn zāl tē hācā mā pū tēnē, ndō, tēnē, yā pēn, wā chō lī tā bēn tō, wā tō nām kī janā kō mā nā sī, jā kār pō rī yū jī, nōng kī jū sī, tē chū bā jō pī, lū hā pū sī, chū lī pā chā wā jī tō jī, wā tā kō mō lēng jī jām nā, tō nām kī janā kō mā nō, tā kār pō rī yū jī, mārī tēs, tē gu tāng kā nāpāng chōng tē rēs, tē chūy jē, wā tā tī mā chōl sēng tō, lā tā chvā chī lēng zōng tā jī rīng tō nāpā tē. Tē rē tō lūp xā tō, bēn jē jē tāng jē kār sē kā rē. Chū lāi, ngē lāi lā dā lūng pā yī sē, lā dā lūng pā tā māng bō rā wā, lā lūng pā nī lā sēng tā mī sē. Chū lāi kā dā kūng yī sē, kā kūng nī pō dōm chār jōb sē, kūng sē nā tā ngā ab dā sē jō rā, cī cī tā sū sā kūng rā wā, wā tē rē dōm chār jāb sē, tā dzō sā rē sē yā, tē rē lūp xā tō, wā tē tā tā tā ngā lāi kōr shū yō lā tē, tā yā tā tā tē, bēn chōng tā mī tē rē jī, tā nā māng rōng sē jō rā, māng rōng sē nā ngā tō nrōg bē kā tē rā tā mbē sē rē, rā tā mbē tā rā bē jō rā wā tē rā kā bē sē rē, tē nī yā bā tē rē jī, tā yā nā tē māng rōng tā kān rē jī wā rā sē nā, māng rōng hā chōng phūng tsō bō wā rē. Tanda pecha tuwa kuwa kya li nga maa na ta mro tsa rung warwa. Te maa to, o ta takya da maa po to, pene loha maang rung, o yiga tse maang rung, o kwaambu maang rung se, nakchui maang rung se, amtu maang po warwa. Ti naa na ta che, nakchui maang rung la, ko checho gara warse, na nrugbi checho, tuwa nrugbi checho re. Maa checho maang rung ko checho gara se, ta pombo cho res, ta jebo cho res, yobo cho res. Maa checho yobo da, yobo cha, jebo da, jobo cha sung le. Maang rung maa checho ta jung ram se gurewa. Tā tīndrē jī rīndu wā, tīndrē ngā tā tsamdrōng nā kī tīndrē jī, tā chūngrāṃ tā sō chakchū wā mbā, wā tīndrē mā rī kār kā tō tīndrē jī rīndu wā, mā chē kio tīndrē jī rī, tīndrē tā tū mā rōng nā, tīndrā chē kio mā rōng jō rī, tīndrē tō kā rī xī rī wā, mē kā rī xī rī mā sē kā rī, jī tū kō rōng tī pō tēp jī sō nā, pā chē chō sā tō. Tī nā tā rā kū chē chō kārā wā sā nā, tō kā rī xī rī wā sā yā tē tā, mē kā rī xī rī wā sā yā tā. Yā tā kū rō tī chī tō kā rī nā, jā kī chī nā ā chī ng sā rā, pō kī chī nā, gā rō kā tī ng chī tā, tā mchū yu sō rā chī mā rā wā. Rī xī rī wā lā tā pū chē wā rī sā, rī xī rī wā pū tē tā, rī xī sā nā tā kō nī kā rī dā jā kā rī ng tō wā, tā tū tsū pā chē sā ngā pō yin jī rā wā, kō rī dā jā sā rī xī rī wā tā, rī mā tō kū rī sā, tū tī wā, tā tī tī nā tā tā rā wā rō pā sā, nā tā jī tī yā ngā lō rī kō wā sā nā lā. Karsan, achi puk che rin wos, che ki ya nga logo achi puk che rin si, ya na chupo puri dan nga ma wa chus, nye pu puri dan chup chup che si, kanyo kamcha chi ya che di, riga se ya di puk che miri si, di putir rima lo ma pa sung le ten ten jin do, di tam ju haja rin pon do, me ki riki rima se ya di, che tang chi na ya jana ki ni sung da rida, riki riga se ya di nga to puk ni sung da ten ten jin rin do, ten ten chi ma yung la tera, di na la riki jin do, ta rirab ya chu xie pa wo se do, rirab ya chu xie pa da me xe, Tē chēpār tī kārīn tō sēn, dōng xēng kēng kōrō kārīn, kōrō sācā, tē sī xē chēng tō, sācā yēn tā, tē sī xē nyūnyōng rā jīn tō, tē sī rī xī rī kā xēng kēng tā māng bōng tō. Jī tē tē nā tō rī tsōmā, rī chī lī tsōmā xē bān tō, bē nā nian chēng tōng rā, mā jā bōng rā, wō, tā jā nā lāng chēng jīng rī, rī wō tsēng ā, jā wā jā bō bōng rī tsōmā tō, yī nā mā chē xio tā, tā dōng kēng kōrā sācā kārīn, tī rī kōrō mā xē rā, wō tē xē bārīn tō, tā tē rī mā bō mō tē kē. Kone namnong pula sayang tong tangpe, rit kante kante kante zopta kinto, te kare rizh triji, rigaa pote, rit xeba jeb, rib xe kinto. Ta parche rit yachu u sayang tong, yachu wame nge tokta, loya mando, rivi hajang mangpondo, hajang nyepondo. Chede tak keda che xiong rajin nakchu mangchong na, te rindo u samsam chanto, tene ya bechong kalu sayang tinto, bewa che te che yu ko jeba cha sungsa tinte jinto, ta te rigi mangchong che xiong zowa tato tanda tinte rindo, ponglong che uwa che sungsa tinte mangpo jinto, tene ya mangchong tina liya zhong koron mili ya xiosor nito, bina nianchen tongli xiosor jindu, nianchen tongla da naklan zamba sayaji xiosor jindu, tanda nianchen tongli pomo jo uris, di naklan zamba nama song uris, yu mo tini ya le naklan zamba mo pui ya re sayaji jindu, ya le lamka mocang ji toji, o saya ji tero si du matri uris, di mocang da yabu maji uris ya, mocang jek saya lo mabu tri ji, yu mocang da tsupo cha sir siya, o tini jek mangzong ji yin xiosor jindu, samna tini la zhong zong da warwa, o ta mangzong kuwar di mabu ndo, ta ti tsa che xiong ra ti zi tanda ngay kondi xibayin, o rikhi rikha se tindi rindu, o te che, tira tanda te diyubi kord, che na
바체 낙주 디베데라 그냥 제주 저래 어 간지 쪼고 얼세나 내가 보고도 쪼디 뭐 사대 남대 세그리 사대세나 다 사도리 샘챤난 자다 난 잠불은 난 좀마 다 사그데리 남노 나타 자라이라 지 남대지 대양 그러니 대지금도 바데 순 남대지 순 남대지면 양대 쪼고도 대쪼 자는 남대 대 뇽도 남나지 제라기 마치 기회 님 마보 어디르데 맨 희마로 제데 사나다 마보로 데는 제다티 같이 마보 데츠우찬 데린 고 뎁지 남데지 제사데지 쪼브라 데르 데르지르 뎁라 탄다 뎁 체효 데르 뎁 파체 쪼브지 뎁 파체 쪼브지 휴군도 오 뎁 마체 쪼브지 뎁로 랑글랭 세야지요 파체 쪼브지는 다 남 사데서 뎁 파체링도 사 마체링도 오 데브로도스 니마 다바도스 데브로생도 딘제지 마 구공도 같은 저 데파체츠비 휴세 휴마도나 오 데레리티도 남노 자지티도 사데엔 사네요 자지티도 데딘제리도 다테니 데 야마바치 데테데 야레 오마라펜 암찬 차르 차르 휴세 차르 마히 데가 두세 암찬 차르 가린 차르 거르세나 다테 카프체 현통 암차스다 카보올 효도는 고 로쇼지로 제하체 따조도 암차스 고 레바 오늘 따조는 다 제반 나 생생생 제지로 봐요 욕지 오야 딱 데레 데소데 딱 나가 고쇼무도 카브체 현통 암차스 제바체 따조 암차스 추 비모 말 내면 암차스 추다 힌도르와 오 람링포 말 좀멜 암차스 야오다 데 암차스 차르 쇼야노 드리야 로 아톤시 도송 휴세야노 도송 카르세 믹도 켄도 세야 어 니야 로 기바세 빠르도 휴생도 니바 수바 빠빠 카르 제세 데 로르레 야데 나가 숨레 숨레 숨레 두레세 숨레세 헤야노 드리야 라 아테테 테그 휴세야노 라반 중조 가른 쪽 제일 쪽 세야지 어 라즌 중조 맨 쪽 세야지 어 데네 헤야노 아테테 테그 암찬 사르근 사르그 로 이바 색 바조 로 아동식 도선 뭐 다 된디 뭐 보셔야 우리 다 되면 야 친구 친구가 그 뎁지레를 내지야 얼마 돼야 진짜 청용 뒤바 인지레 된지 우리 다 배는 자셔는 루타 자 전에 전에 저거 제일 고로 잡세 남이 내모 각 중세 남아로 각 중세 뭐 다 될래 줘 표세는 그 가르스는 다 보모도 깨쳤어 저 말에 참아 이제 자르바 루타 자선 뭐 에라슬림 때문에 카티는 직장도 얼마 뭐 루타 자 게라 진스 남이 내모 각 중세 뭐 때 가르스는 단다데 레오라 갑자기 갑자기 그래 딜레 개차프리스 개메차마 되는 뭐지 메르데스 갑자기 잡을 보세 제도와 때 가르세나 당에마 메잔드라 뭐지 센다 라바주리스 갑자기 센 스모 데스 카르바 스모 주리스 야 되는 뭐지 돈 론스 돈은 돈지 론스 다 야 때 가르세 워선다 단다 마로라 마르티 도마노 소그마르베 라바지 소마르지 야 동생은 말 가르보라고 하고 근데 저거 드네지 담만 보고래 배는야 다른 거 제거다 로콘 로바는 저거 담사고 좀 저래 배는 니녀마 천로마 니모녀 제모야로 대가르선 삼천 도사 니타세 저거 다 니가 삼천 비송도 코 녀들어 봐 제모 삼천 게 다 이러 봐 콜이야 라운드 봐 어 니녀마 천로마 세야 다 드네 담만 보고래 또 계속 제치는 니우세야 동세야 그래서 다 대체 지혜 하정 가보 있어야지 우리 가르세는 단다 배차 망보지 나한테 라표로 여러 사람 멜로도 가르치고 본로 디우선 제시 정세 여러 다 디우선 갑작스 된이러 너무 멍도 멘도 선선 여러 얘는 코모토르 디브세데 차 하자 전부로 제선은 제진의 부국에 단다데 조르지르도 레바데 소치 가르르티 히르데 소 야르젠로야 멘도노 바 코선노 도야 오르바데 삼히게네 제 오르바다 네치 저바지 도지 저바 카셰초 네마시 르나 카히 마셰노 저바데 띠에데 고아네 지레제 오 딘디지르바데 데브세야 지나 부부 점자야 리바세르 돈다블 네바 하자 전부리스 데데 갑데데 르네데나 푸즘 초보 마르 모르 르네마던 축자 돈부메 오 니만 저야 멘도 오바시 니체나 어 부부터서 직박 간대도 다야 드네 단다테서 좀 제드지나요 고나 혀자지라 봐 라스도 간대요 라든 중중 잘은 좋스 자 마르가 제레 대도인스 오 옛가라 가르제는 좋스 제제제제야 대서 좀 대든 줄 봐오리 뭐다 된지지 이부 망보 거래 단가 히단다 이 좀 와서 된지지 단다테 마로스야 되어라 네마 마로 형한테서 가르냐지 개치 못 된지 세 말이 돈 콜라자 뉴뉴 돈샤라 봐 제스 샤로 라바 중중지 뉴요 드르마 공스 요세는 네 모샤레오르와 다 데르마칸디엔 신요 덴르제르바데 콘센센나 쟁고지 히나 라타 콜라차 테라레 덴르지제 데 부마마 마마마지 헤사데 바제 마제효 덴르지 게사 드롱나 덴르레 아자티 모상티 강바다 소치 티포스데 나 마레 바 중중 드라 코르손 데자나 포부데 소치아 히야 마도 덴르지 마레 에나다 다야나 단다 중카이 마마지 지갑 도치부지 몽헤르네 큐르약 데소 나 레브도르바 페세야 조르바 조박 페르 카베스 카베세 다 빼고야 돼
yang ge chenpo xibu tsi tsigwari. Pe kuya da kanji ge chenpo tsigwari se na, pe na tanda kamchi jagun pe gwari. Si tui ta kong da pe yagwa xie wu na, nyeba da kong denzhe xio ji, nga kamchi jagu ta kamchi jagun pe xibu mi si chi jen wu, pe kuk chi ta kamchi jagru chi si. Kuk pe kuk wara da pen song pe na, na chi tsu niwa na kamchi tsigwa, che jen na chi tsu di kap ti chi tsu niwa kanji yome, yang pe na pe dan tsong wari. Kersi na kamchi jagun kanji gwari.